0: pare, nindota yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy, Mare, agtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
0: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install